No tona tua ki patu e ye te ye tiki e te utai kea. E te ye te ye te ye akari o maigira. No to o tu a ka parau to o tu a ka mea mea. Te ye te ka tupu ki a koe. E a te tupu ire te utai kea. Kua riro te ariki nepu kane sa ea. E manu. E kaitunga tie. E muri ake te utai kea. Te taianga te utuatau ta te toi oronga. Ke tua ko mai e kirunga. Ke riro ko mai ea. E tangata tika tikai. E arataki. Aga matai re te wao tāne re re te kakite ki tōti e ni yao. Ia, i te ka ngāri te ianga aia i te ariki oai o tāne ra. Te taere, pēnei, ko koe, ko au te tai. Te ere nei rātou tātou nārtu te tai au oranga. Aga mea mea iru te tō tātou o oranga. Kainangaro te kakite ki tātou kātou toa. Te waini te tuatau kai tatu mea nipu kane sarai. E meta kia nipu kane sa. Kare aie mate muake. Ka tu aie ye kirunga kakariru aie ya. E wa a kopere pere. Me kare e wa ai te kakite ki tō teie niyo. Kia irina ki te kato tō teie niyo. I te ariki. O tāniara. Tu pene a te rā. Mōmue aie te tik. Yoti, tietai me. Mwamwe ai e tumurakau. Koe te tumurakau? Koe ia tikai. Agara kotoiria. Riro ma ia ria ia e manu. E kai matie. O akatu ia ma ia. Akoki ia ma ia ki tona tūtanga ta tikai. Koe riro ma ia ia. E wa a koperepere. Tikai no te atua. E ate tumu. Kua oranga ai e tona oranga. Kiai. Ki te atua. Tai ta taniara i irinaki. Te utaike. Taku pachianga na tatu katoto. Oranga to tato oranga, to tato atu kia Yesu Mesia. Nana tato, ya, e tauturu. Te tu te aroa ki koto kato toa, harawe ko tato, te au tato ki mua.